0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Rafael Riqueni acompaña en esta vidalita a Paco Taranto en la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 86.